Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om i dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Angfri?
1: Det gjør det.
0: Det jo helt sprøtt. Det mulig?
1: Det veldig rart når frien kommer på matte sånn etter helgen.
0: Ja, at det fri på mandag.
1: Ja, det blir som dobbelt lørdag.
0: Ja, eller dobbelt søndag. Du kan velge.
1: Yes. Jeg liker lørdag bedre enn søndag, så jeg velger å tolke det som at det kommer lørdag.
0: Jeg liker fredag.
1: Ja, men da jeg som helst sliten etter arbeidsuke og litt sånn. Jeg ikke fullt så sosialt på fredag som på lørdag.
0: Men hvis du kan få fredagsfølelsen to dager på rad, så jo den kjempefin. For da så, nå starter fri, og så har du en dag til. Åh, ja, det fri. Ja. Du får dem doble, da.
1: Litt bekymringsverdig at du så glad i å ha fri når du sitter her med sjefen din.
0: Vi går videre.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Strålende sol, pent vær, det meldt? Ja, i alle fall først på dagen så blir det skyet sånn i 1-2-tida. I morgen på lørdag, det meldt regn på formiddagen, og så ser det ut at vi får en overgang til sol litt ut på ettermiddagen. Søndag, det meldt pent vær.

0: Så har vi koblet oss inn på Snappershotten.
1: Ja.
0: Eller Snappersnatt, som jeg pleier å si for moro, bare litt sånn av og til.
1: Ja, spørs om det er bare de over 50 som synes sånn det er moro.
0: Ja, det er akkurat det på snappen, som det heter på for ungdommen.
1: Ja.
0: Og konkurransen den uka her, det er å sende inn et bilde av utsikten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Skal vi se om vi ser noen bilder her som vi har fått. Det er Jan Roger Svensen. Han har sendt et veldig flott bilde av en, er det solnedgang? Eller er det soloppgang?
1: Jeg kommer til å ta på når han har sendt det sikkert.
0: Ja.
1: Han har sendt det tidlig på morgenen, sier jeg her, og da er det nok en soloppgang.
0: Ja, soloppgang. Kjempe,
1: veldig fint.
0: Veldig bra kandidat, Jan Roger.
1: Ja.
0: Andreas Myland, han har sendt et bilde av at han sitter i hagen. Nei, det kan ikke være hagen, det er i alle fall en plen her.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det en slags, er det lagerbygg vi ser der borte?
1: Jeg er litt usikker.
0: Ja.
1: Det er en utsikt.
0: Første så tenkte jeg liksom, er det hagen, men det kan jo ikke være det. Og så har vi Anders Granmo, som har sendt oss...
1: Se der, ja.
0: Det var også en veldig fin, et fint solbilde.
1: Han skriver at utsikten fra hjemme må være av de bære. Man ser jo Toten.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Med vennlig hilsen, snekker Anders.
1: Ja.
0: Det var det. Var det noen flere? Da tror jeg ikke jo. Her har vi også Lars Stian.
1: Å, det var så kjempefint.
0: Det, vet du at det er så mange fine kandidater her, at det å trekke en heldig vinner denne uka her blir jo litt vanskelig, muligens.
1: Ja.
0: Men send et bilde av din flotteste utsikt, og du er med i trekningen av gratis inngang på Totenbadet.
1: Eller kreativ eller morsom utsikt.
0: Ja, ja, behøver jo ikke å være fint, det kan være morsom utsikt også.
1: Hva er det?
0: Du, da kan du ta med deg kjæringa eller unga eller hvem du vil på badeland, og så kommer du inn gratis.
1: Mm-hmm.
0: Det er flott. Send en snap til Totenradioen.
2: Okay.

0: because it's you.
1: Det foregår saker og ting på radioen denne timen også.
2: Det gjør det. Ja.
1: Mm-hmm. Vi skal en liten tur til Kapp nå de nærmeste minuttene.
2: Det skal vi. Vi skal ikke bare se på den blå løken, men vi skal inn på Peder Wahlke-senteret.
1: Ja, for nå skal det markeres 40 år med kunst. Altså 40 år, det er jo bra alder.
2: Og det som er så fint der borte, det at det så rolig og så nøppå.
1: Mm.
2: Det du kan komme som du liksom. Det ikke sånn kunstgalleri hvor du føler deg for dårlig kledd.
1: Ja. Vi skal ta en prat med Tove Beate Skjoldal Karlsen, som driver der borte. Og så skal vi ikke bare snakke om utstillingen, for vi skal få høre litt mer om morgenstund også.
2: Ja, det koselig.
1: For det jo da lokale artister som synger en sånn halvtimes tid.
2: Ja, drøyt.
1: På lørdagene.
2: Mm-hmm.
1: Og vi skal også få høre hvilke artister vi kan få oppleve da gjennom sommeren.
2: Og da skal man ta med seg en stol. Ikke når du hører på radioen, da, men når du skal på morgenstund.
1: Ja.
2: Ta med deg en stol.
1: Ja, det lurt.
2: Ja.
1: Så det ikke du må stå og høre.
2: Ja, det en del stoler de har der, men det hender at det så mye folk at det tomt. Stol.
1: Jan-Erik Sandmo, han skal i alle fall, han litt nysgjerrig på dette her, så vi skal få høre mer nå snart.

0: Nå det veldig vinden dette med kongen. Kongen jo egentlig død, fikk jeg lest igjen nå. Det en skuespiller som spiller kongen.
1: Det? Hva synes de skal bytte ut? For nå krangler han fælt med de kryptene sine.
2: Jeg tror det andre der i den familien som kanskje heller skal byttes ut før selve kongen
3: trikser seg ut. Ja, det noe, både reptiler og alt mulig annet.
2: Ja, det litt av hvert annet gromse den skuffen.
3: Men de som mener at kongen død får nok rett snart.
0: De får mer og mer rett. Ja. De tettere og tettere ved å få rett.
3: Jeg så henne på cupfinalen og skrøpelig nå. Ja.
0: Jeg drømte faktisk at jeg møtte dem her i natt. Jeg begynte å legge meg tidlig og drømme så jævlig mye rart. At jeg skal dø og til ligge med fine damer. Og, og så møtte jeg kongen.
3: Helt urealistiske ting.
0: Helt urealistiske ting.
1: Du bør nok sitte litt lenger oppe, ja.
0: Så møtte jeg kongen og dronningen. Og så sa jeg at jeg likte dem, men jeg jo egentlig mot... mot kongehuset. Ja.
2: Du ljuger i sånn.
0: Liksom, ja, jeg var så skuffet om meg selv når jeg vaknet at jeg klarer litt å være ærlig.
3: Nei.
2: Jeg lurer mest på hvem som skal stå på verandaen og vinke til barnetoget. Det
1: er det bare han der Sverre?
2: Ja, Sverre Magnus.
0: Ja.
1: Alene.
0: Ja.
1: Jeg har en kompis som var invitert til sånn der, hva det var for noe? Sånn hageselskap på slottet. Inviterer folk fra hele Norge. Så det var et par hundre stykker der. Og det var i forbindelse med at de var 75 kanskje, eller noe sånt nå. Og så hadde de jo drivet vasa rundt, og så hadde de jo dunket bort i den der krosspisen.
3: Ja.
1: Og så hadde de stått og pratet litt, og så skulle de gå, og så hadde de sagt, ja, ja, forresten, du får helse mor og far din, da, hadde de sagt. Det sånn.
3: Ja.
1: Det jo folk,
3: det
1: folk.
3: Det jo sånn de sier, ja.
1: Ja, du får helse mor og far din, da. Ja.
3: Oppveksten i Drammen, var den bra, eller sånn?
4: Eller, ja, jeg vil si det.
3: Ja.
4: Ja. Det var en litt annen by den gangen.
3: Ja.
4: Vil jeg påstå. De ga litt faen den gangen. 90-tallet i Drammen, da var det, det var ikke noe pent.
3: Nei.
4: Det var ikke. Men blitt bra.
3: Det har vært en fin by.
4: Ja.
3: Jeg synes i hvert fall det. Ja.
0: Drammen er en av favorittplassene mine å spille. Veldig bra publikum og ja, bra, bra musikkby.
3: Ja. Det er jo.
0: Ja.
2: Ja, for det litt sånn, vi, når vi reiser rundt og gjør stand-up, så det enkelte byer og steder. Trondheim innmari kult sted å stå.
0: Ja.
2: Der folk veldig joviale.
0: Ja. Ja, det litt sånn musikk.
4: Ja, det forskjell på byer, hvordan de konsumerer kultur, ja.
2: Mm.
4: Absolutt. Mm. Så Drammen har vært litt dårlig de siste årene, men det har tatt seg opp nå med å bli en sånn kulturby igjen. Men sånn som bare, du, bare mellom Sarpsborg og Fredrikstad for eksempel, så Fredrikstad en kulturby, men Sarpsborg ikke det. Så, men, så du merker stor forskjell.
3: Ja. Men det, så, du bor ikke der, du bor i Oslo?
4: Jeg bor i Oslo.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men du har slekt og familie? Og,
4: ja, ikke så mye nå lenger. Må flytte av de også. Så det vel egentlig bare mora mi og noe sånt som jeg har igjen nå i Drammen.
3: Ja.
4: Men jeg vurderer å flytte tilbake igjen, så...
3: Ja, du gjør det?
4: Ja. Det dyrt å bo i Oslo, altså.
3: Det mye, det billigere i Drammen.
4: Ja, ikke vanvittig så lenge du ikke reiser mer enn en time ut i Oslo, så er det ikke helt sånn vanvittig billig, men det merkbart.
3: Ja.
4: Det her.
1: Litt mindre sparkesykler, kanskje?
4: Litt mindre. Det
1: vel
4: fortsatt.
1: Noen er det der?
4: Ja, ja, ja.
3: Teller med Gjøvik har jo det.
1: Oh. Rødfoss, ja.
3: Nei.
1: Rødfoss er by.
3: Ja, det ingen sånne du leier.
2: Ja, det det.
4: Det kommer, det kommer.
3: Det kommer helt sikkert.
4: Ja, ja, ja, det er galt.
1: Ja, det bare å frakte en hit. Eller to, du må ha to,
2: så blir
1: det
2: flere. Du må
3: ha to, da,
2: så
4: det formerer seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg vet ikke om jeg får liksom litt, jeg grøss litt på ryggen når jeg ser sånne hippe karer med sånn man-purse. Kjem susnes på en sånn elsparkesykkel.
2: Det ikke mange av de her på Refas, altså.
0: Nei, men da...
1: Vi kommer det også.
0: Da får jeg litt sånn... ja. Det kulturkrasj, da. Hvis jeg kjører den gamle V8-eren min fra 1950 med helsetrøya, så møter jeg en sånn en med man-purse på sparkesykkel. Føler jeg ganske kulturkrasj, da.
3: Men alle ungdommer på Refas har sånne sykler, da.
0: Ja.
3: Privat, og de går veldig fort.
0: Ja.
3: De går stygg fort. Du kan jo bli tatt av når du kjører med bil, og så...
4: De private kan gjøre det, ja.
0: Det ikke bare bråbremse?
3: Jeg skulle jo kjøre forbi også, vet du.
1: Ja. Det livsfallet. Jeg kjenner en som jobber med forsikring, og han sier at du kan jo... Du bør jo ha forsikring på sparkesykkel.
3: Ja.
1: Men antallet forsikringer på sparkesykler kontra antallet sparkesykler, Det den er helt insane.
3: Ja, det sånn 1%.
1: Ja, det så godt som ingenting. Ja. Så godt som.
0: Jeg har faktisk på den jeg bruker. Nei, jeg bare tuller. Det datteren min. Dotter min har.
3: Ja, forsikring på den.
0: Ja.
3: Ja, den, du sikker på at den ikke jeg tuller med som går veldig fort?
0: Det jeg ganske sikker på.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg sier regne foreldre.
4: Ja, ja.
0: Jeg nazi på dette.
1: Ja, det viktig.
3: Ja. Nei, men der, jeg bor jo rett ved videregående og ungdomsskolen, så jeg ser jo dem daglig, og det farlige situasjoner hele tiden.
0: Hva det som sier gamle da, når folk kjørte, da kjørte folk bare trimme mopeder og da, ja, og helt ufarlig. Helt ufarlig.
1: Du hørte dem i hvert fall da.
0: Ja, ja, du gjorde det.
3: Ja, det gjorde du. Det var fri eksos.
1: Fri eksos.
3: Du, har du et dilemma i dag?
2: Ja, det
3: Vi må jo ha med deg også.
2: Dilemma får vi kjøre.
5: Tøv på hjernen.
3: Var litt kort den, kanskje?
2: Nei, ja. Det
1: Kristin er fornøyd.
2: Ja.
0: Takk da, får du.
2: Hvor kom den til
0: da? Nei, jeg tenkte på...
3: Vignett.
0: Vignett, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ville du hatt en and som følger etter deg resten av livet? Eller en tilfeldig tamburinlyd hver gang du blir emosjonell?
3: Merkelig da. At det går an.
0: Jeg var sammen med en sånn ann en gang som bagger, som men så jeg tror jeg går for tamburin.
4: Ja. Ja, for du har prøvd ann og
3: det var ferdig med ann. Det var ikke noe særlig.
1: Det går ikke an.
4: Men følg etter deg, altså, hvor altså, alltid rett bak deg,
3: eller? Ja, det var litt kult å ha deg ann bak seg hele tiden.
4: Ja. Det er ikke et så stort problem eller kanskje hvis du skal ut og fly og sånn så det sånn
2: ja. Skal
4: du ha med deg den ja, den meg
3: og sitte her bak seg til da med en bil
4: ja
0: eller hvis du ligger med en kjæring og sier sånn pah! Hva det du da? Hva det han da? Hva skjer nå?
1: Nei, denne jeg vet ikke om jeg tør å svare på tamburinlyd
3: når du blir emosjonell.
1: Ja. Så du blir aldri det. Nei, det det jeg tenker på. Det hadde vært mer irriterende med den der Anna hele tiden, tror jeg.
0: Ja, ja. Ja. Men det jo litt, ja, det litt tøft da. Det ikke
3: emosjonell ofte. Jeg
4: spør ofte hvor ofte du blir emosjonell, ja.
1: Ja.
4: Ja.
0: Hvis du sitter på puben og Anna sitter ved siden av deg.
1: Og drekker.
0: Og drekker sammen med deg. Det jævlig tøft da.
4: Ja, du blir jo en sånn type da.
3: Så møter du andre folk og så får de en til å møtes og så. Ja,
4: du blir jo sånn pirat.
2: Blir det Anna Anka da, eller?
4: Det blir Anna
1: sånn ankesak. Anna Ankesak.
0: Så må Anna Anka etter det hele tiden når du går. Da
3: går jeg for tamburin.
0: Da går jeg for tamburin.
4: Spørsmålet om det mannlig eller kvinnelig.
2: Ja,
4: altså,
1: har det noen betydning?
4: Ja, hvis jeg skal kalle Kjetil.
2: Redd.
1: Hæ?
4: Kjetil.
2: Stokkan.
4: Ja.
3: Anna Anka var hun gift med Kalle.
1: Kalle.
3: Nei.
1: Og broren, tror jeg. Man hadde litt sånn samme sånn
3: drømme. Pål Anka.
1: Pål Anka.
4: Pål Anka. Pål Anka.
0: Nei, gå for Anne.
3: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Nei, jeg tar tamburin,
2: ja. Ja, det gjør
3: jeg. Oh. Jeg tror jeg gjør det, jo.
4: Jeg går for begge, jeg tar an med tamburin. Så da blir jeg ordentlig typet.
1: En emosjonell an med tamburin.
2: Jeg har hørt om mandarinan, men aldri tamburinan.
3: Nei. En tamburan.
2: Ja.
4: Hey Mr. Tambourine Ann. Ja. Play a song for me.
0: Ja, ja, ja. Tenk hvis du vakner opp på morgenen og kjæringen er borte.
3: Da har du...
0: Ser du bort på en annen?
2: Nei.
4: Nei.
2: Nå tror jeg det blir
4: Hold an.
3: Nå blir det sensorett.
4: Hold an.
2: Det går ikke an.
1: Mange andre vitser.
3: Ja, ja.
1: Er det noen her som kaller andre vitser?
3: Ja, andre
2: vitser. Hvilke bruse med kjører?
3: Gåsevitser, for eksempel.
1: Gåsevitser. Nei, ta en vignett på den, så vi close.
5: Tøv på hjernen.
3: Men da vi konkludert der, og da går vi videre.
5: Du hører på Tøv på hjernen.
3: Sånn.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vignett i hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøv på hjernen.
3: Kan hende bli artig.
5: På Toten Radio. Toten Radio gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
7: Helse på Bjørnis, se på brandbil og...
6: redningsskøyta Elias, og ikke minst etter litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mener at du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Skal vi ta et ordtak?
1: Ja, kjør på med ordtak.
0: Vi har drivet med ordtak, så bruker jeg å si første delen. Skal de gjette opp, eller komme morsomme forslag til hvordan det fortsetter.
1: Aha, og det litt sånne rare ordtak som vi gjerne ikke har hørt før.
2: Ok.
0: Det har et ordtak her som sånn, ingen helt ubrukelig. Ja.
2: Jo.
0: Jo. Det fortsettelsen på ordtaket.
2: Jo. Hvis du har begge buksebeina nede i sokka, og... da du litt ubrukelig, ikke?
0: Ja, i hvert fall med den ene.
2: Ja, nei, ja, det bare den ene, ja.
1: Man kan jo i så fall bruke som et dårlig eksempel.
2: Ja, jeg tenkte på det.
3: Ja. I fabrikken.
0: Og det var helt riktig også, faktisk.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var ikke beklager at
2: jeg ja. Var det godt du sa det, for jeg tenkte jeg skulle si det.
0: Ja. Man kan i det minste brukes som et dårlig eksempel.
1: Ja.
2: Aha.
1: Ja, ja.
0: Så men her en, det får jeg en tell, da. Ha alltid piggene ute.
2: På vinterføre. Eller i uføre.
0: I uføre, ja.
2: Det er uføre.
1: Ha alltid piggene ute.
2: Nå det så slagferdig, hører jeg.

0: slagferdig nå?
1: Nei, det jo rød dag I dag, så jeg ikke helt påkoblet.
2: Nei,
0: nei.
3: Ha alltid, det ha alltid. Det kommando på en måte. Ha alltid.
0: Ja, ha alltid piggen ute, og så fortsetter det med for...
1: Nei, det
3: god radio. Men tenker radio, dette?
2: Ja, jeg tenker radio. Det sånn tenketank, det jeg har vært igjen nå.
1: Tenkes mye.
0: Jeg kan godt si resultatet. Ja, du vet aldri når du havner på tynn is.
2: Jeg hjelper med pigger hvis du på tynn is.
0: Ja, ja, ja. Da pigger du, så skriver du ut da, ut.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Ja. Nej men vi lägger bort den lite den var lite tråg ja
2: så
0: vi närmar oss ju slutet på programmet så vi måste börja runda av lite
2: vi har en limerick
0: du har en limerick ja
2: yes.
0: du har ikke noe limerick nå du hade sendt oss noen limericker her som var den ene var helt fantastisk
3: ja det sendte noen
0: som vi tar det heist bare trapp
3: ja på fra kapp ja. Ja ja ja
2: ja
0: Du, ja, du skal jo ha, ja så. Tøv på hjernen
2: En sleivkjefta type fra Drammen Han raljerte med alle sammen Hvis du vil bli stjernen Hos oss I tøv på hjernen Må du pina du ta deg sammen
3: Regner med at du kom til sånt
0: ja, jeg har også skrivet igjennom Men det blir neste episode Men jeg har også skrivet igjennom en kar fra Drammen
1: Alle. Jeg har en til fra Kvar fra Drammen nå
3: Nei, fader heller Jeg lager en til neste episode
2: Ja, da må du
3: Ja, ja, ja
0: Har du skrivet noen limerick?
4: Nei. Nei, jeg tror jeg har lagd to
0: Men du har forberedt noe, men skal vi ta det I neste
4: episode? Det kan episode? Vi ta I neste
0: Ja, for da har vi noe for ja. Den timen med
4: ja.
1: Mm. ja, vi sliter ofte med det
0: Hvordan det vært å være gjest her så langt?
3: Det veldig koselig
0: Ja, du tåler du en time til?
3: Ja, ja, ja Det intimt, ja, men det
0: da,
3: det ikke sånn at alle bare... studier vi andre jobber I så jævla svære heller Så det ikke noe problem der
0: Vi har det trangt og godt
1: Vi har ikke noe kengu, vi da
3: Vi har ikke noe kengu, nei Men, nei, det
0: koselig det teknikeren deres, sånn kengu?
3: Kengu, ja.
0: Ja
3: Ja, det kenguen fra Brooklandsheia
1: Han var tørst der en ja. Episode, hørte jeg
3: Han var
2: så... Ikke helt god geografi helst, vel?
3: Nei, nei, nei han ikke så veldig god Han påstår ting om der hvor han fra Hvor han bommer grovt
0: Ja.
3: For han jo egentlig fra Birkeland da Men jeg tror ikke han skjønner helt hvor det hen
0: Er det I nærheten av Brooklandsheia?
3: Nei, det det ikke
0: no, nei.
3: Ja, Det jeg som har påstått at han den kenguruen som rømte fra den lille dyrehagen på Brooklandsheia
0: ja.
3: Så han jo egentlig fra Birkeland, men Det lettere å si kenguru Navnet hans så teit Han heter Frank Remi Og det heter du bare når du fra sånne Asmarna-bygda Du kan ikke hete
0: Frank Remi
3: Frank Remi
2: Det må jo være oppi
3: Eller Birkeland, naturligvis
1: ja.
0: Birkeland. Myre Vesterålen
2: Myre Vesterålen kan det være fra Da kan du hete det
3: Myre
4: Frank Remi lufter
3: Remi Frank Det det Remi Frank, ja
4: Lufter en liten dom, da
2: Ja
0: Bitt liten Noe vinning
4: Ja, ikke noe grovt, men litt vinning
1: Litt
3: vinning, ja Det Det noen ankelmonitor der, ja.
0: Nei, ja, men da vil jeg bare oppfordre en lytter til å høre på neste episode, for da har vi fortsatt Halvor Johansson som gjest.
1: Veldig bra. Det ikke noe om de fortsetter å høre etter det også, da. Det.
2: Nei, ja. Vi bør jo ikke stoppe da.
0: Vi tar en episode av gangen.
3: Ja. Eller om de skulle gitt seg at de har hørt på 55 episoder, og nå
1: er
3: det slutt.
1: Ja, nå ferdig. Nå har vi bare pika
2: det. Det var toppen.
0: Men hva det vi sier da, Kristin?
1: Da ønsker vi folk vel hjem, da.
0: Mm.

0: Sander, du jo her nå I studio, og innsats for andre.
1: Ja, hei.
0: Du, vi har jo, vi sitter jo her og bruker kunstig intelligens en del.
1: Ja.
0: Men skal vi spørre Google nok en gang om noe fun facts?
1: Vi kan det.
0: Ja.
1: Har du
0: flere? Spør vi. Vi spurte her tidligere om fun facts. Hva mest interessant, tenker jeg?
1: Mat og drikke.
0: Mat og drikke. Og da, hvor mye bruker du ketchup?
1: Veldig mye. Det var en gang når jeg var liten på McDonald's, så kastet jeg opp dagen etter, for jeg spiste litt for mye.
0: Du vet, et lite sånn tips når du på McDonald's, så vet du at du kan ha...
1: Ja, så kan du brett dra ut.
0: Det mange som ikke vet at den, den som du har ketchup I designet for at du skal kunne brette den ut.
1: Ja, det
0: den, lille, den lille koppen som du har ketchup I.
1: Derfor det ser litt rar ut da. Litt sånn skrukket og...
0: Så gjør det neste gang du på Mac'eren, så bare se etter på den som du har ketchup I. Den kan du brette ut, så kan du få mye plass til mye der. Men ketchup var medisin på 1830-tallet. Da måtte du kjøpe ketchup på apoteket. Og hva hjalp det mot?
1: Det hjalp mot gulsott og indigesjon.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva to av tre av det men...
0: Kanskje det noe som ikke finnes egentlig lenger. Jeg har hørt om gulsott. Men ja, det var ketchup altså. Så da måtte man på apoteket og kjøpe ketchupen der. Det litt rart å tenke på nå I nå da.
1: Ja, jeg har ikke merket at det hjelper mot noe sykdom.
0: Nei, mot diaré. og dette her jo ganske morsomt da. At hjernen lyser. Hvordan skal vi finne ut av det? Kropp og hjerne. Når du våken, produserer hjernen nok strøm til å drive en liten lyspære på 12-25 watt.
1: Så lyspære I hjernen.
0: Så hvis du kunne hatt på en måte koblet til hatt sånne så du kunne koble til en pære da, så ville det kunne lyst ganske
1: godt. Hvor får de den vatten fra?
0: Det jo det som kroppen jo full av elektrisitet.
1: Så egentlig så får vi gratis strøm.
0: ja, men jeg vet ikke om det nok til å lade opp mobilen og sånt da.
1: Nei.
0: ja.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

Det var Papalas Mambo med Pierre Cobo. Og skal vi huske du se, man spilte på Ritual, på mjukboksen der, med Lolita.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen. Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske. B-menneske. Eller, ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.